0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa'mur ahli